0: Mwagala nyumira. Okerede mumambi eseza baba agange nzeka kosti microphone soja mbaniriza na tera mumambi eseze kati wa wamuka
1: onova dimu kwa ya mpaye pili wa wamuka vamu

0: Jesse Simba. Je ni mukuru wali otya sabo. Nyo, anyo no.
1: Ono amita mukajo akabaka kabali kitro. Kwa kibada kode mwanya, tena bodi gadi wa salon go twa kiria.
0: Wele zolimba ro mukeze.
1: Kodi asina wele za kulimba ro mukeze. Tukwemba tegeze nti ayinako ku namba ya salon go abana abanjo kusalo yo mulwati era ali kayumba ba mujanja ba kijanja ba.
0: Okay.
1: Abasota. Kodi nango luimba ro mukeze kandi welezeko. Waluweza wete aiziruka kukaro yomwagala nyo wawela oo tata basi karakala changa tona nini tangile kutete waziwa wawela ote mwanga medi mbuto mtaje yomwagala nyo wawela oo itizimule nakagere wawela oo DJ Mike nakanyonyi meya kalunji mtubuga chendolwa wawela oo DJ Ruas wawela oo maye chuatule kuzine omunyalu anduwa mugeze wandege ya mbasa demu wanji maya jasa nina mchala wakina chito jasi
0: Kare mukuru alongo ngala byo nobukosefu kosefu ajja kuona katongero kumusabira Omitsa temperature touch akibaba kata sente is money Simba mwanyi mukuru Waalaikum salaam atullahi wabarakatuh Je tuli swabuga motya mukuru
1: Ala
0: Mulave naku zina alibulala koza soma mateka naku zino eke
1: ya gamba abantu banu wotaba kuata mateka
0: mulava naku zino
1: omwako kujia ba maliliza
0: na mulavye nga bali mkusoma budget inga yogala luzungu uliitilifu
1: kakutia ino luzungu wabia ateri wasi
0: Wakati vandeke umunda vila
1: munuja kwa gara nyo
0: eke
1: kusande kusimbo kwa ubaru kwe chikere simba ya guo mkutane gamba kwa jangu kwa erede kwa gara sende so
0: kari nkutande katende aruna urumu tujumiamu ne katende wangoyo oliva imaro kumuzula nti woyogera kumubaka awobo mlese nange ne manye sanyulie weriri simba uwanji Wawale kuliriza.
1: Ale kako tafanya kapumate patele tukula chani
0: saa. Noke.
1: Kwa sumira kutise ti apela tukula kasao. Umukate na mbowa. Kutise tonto. Kwezi sewana mbuto. Kwezinde kutese nwativa. Kwezi kuru boda.
0: Nkali. Wawale kuzuku kina.

Songa zebe kwa size gumba salari. Oya ina passport mbuziri musatu. Kulike ye Rwanda, Canada inane ya wanu. Panangebala yide chokanze tevampisen. Doza.

waziri musambu na jikaziri makumi abili zokezi iso kuri kusimba chenda musamba kasiri sasatu na chenda mobili ya kasiri semu sako www.radiosimba.tv haba imbi MPR ne Betina Fasi agambi yonti uzinangamu wapuza kuwende singazo na yenze mwana mwende Bruce mtabizi zentu use nente kateke yogudebo na ya Radio Simba Lunchtime Sports mkenda kubeda fena paka stars mkenda kubeda munano funebi inji nye mganda magwe kwa tumbo de Simba omulino kubatoe chumaudi kapa wana samba liru chido kusawa nya ili yaba na samba then nolipoze wudobo chido sakone incha kumachia ili yaba sambi chido match ya kudewe pake zensio na yaba doa katuwa Mexico basoba doa kubangula 2-0 timi ya Gwanga ya South Africa bafana bafana game yaba demo card emiufu satu ya Sithore ne Themba Zwane kusaidi ya bafana bafana ne Siza Montez kusaidi timi ya Gwanga ate ya Mexico mpira kubade kuchasi mbio kubeda mu red card ugugula wo gwalio maudika pia lu kumiruenda chenda muina Bolivia bali basambe Gwanga ya Germany. So katubazemo kubira global red card ate mungawai semi ya kajiju jibadama kumia satu mwebidi so red card ate zabade satu so zabade njibu game ya gudewo wabalala timi ya Gwanga ya South Korea ya basabado kubangula satu bili kuwemu timi ya Gwanga ya Czech Republic mwogo mpira umusambi Yuen Minson memu ya kuledebi ya fayo kusaidi timi ya Gwanga ya South Korea ya sabado kubira nga samba Wawudi Cup yokuna hee ya sambi wa Wawudi Cup yokuna umujozi kwa timi ya Gwanga ya South Korea mubala Wawudi Cup ya bili kuminena ya kumibili muku kumina munana Wawudi Cup ya bili abili mbili pozi nina ya bili abili mukaga umukore ya badaya chaso wado kubina nga samba Wawudi Cup sinia yali pozi umusambi kati manager amanyidwanga Myungu Bo Hong Myungu Bo ya samba Wawudi Cup zarinia mbulu kumiruenda chenda Wawudi Cup ya chenda mwena Wawudi Cup ya chenda mwena pwezi na Wawudi Cup ya kumibili mwebili za Wawudi Cup sinya katipwezi manager wabwe Hong Myungu Bo watio ya gina masi do kubira nga samba Wawudi Cup zari nya sone soni kusaidi yaba Korea ya sabi do kubira ya gecha fire cho achitu kako nebila labi yonji nilabi yon pwezi nyo misambi kubesa gidi bato mora miyako jobu kule kumiru misambu nina kubibili mwana yasobedo kubeda ngate avedo msambe cha sinzo okubedo mto okuchiki lide nsiye ya Mexico pozi mpakeze nsiyo na sobo watu yegezi masino kubanga atakule vya fayo kati msambi cha sinzo mto Mexico okubeda nga samba umpira kwe mpakeze nsiyo na kumiyake jobu kule kumiru msambu nina kubibili mwana abafu nyo red card zo red card yekata ya bili abili mwebili yalimu red card zinya Wawudi Cup ya guno mulundi after game zibili elimu red card zisatu elimu red card zisatu so bie bio ebidala pozi nabi kongina masa onenga yo Mexico Julian Quinones yagenze masino kule bia fayo yatebe goles

ogwange kwa kusunira kumi ngazo na cream ogugu kwa kutambula kunonya nyimba zino echivubuka chilo bachita chi alien skin echimba bachita galifa chili mu namba ya

0: Menunje dembe chenda muzamva kasiri sasa tufemo mwefe wa mwise mpozi ate Lukman Sega wakaimi wakaiso mkazo weka atenga mpozi tulimu neimbira biange mkulikeyo kafunda umu live ate tutambula bulungi nyo mwana mlenzi jangu mpola lorimo la soko wa gwamantini ulie pesa lien soso kunyiga diye hisoko kupeda mpozi ingateli wana bulungi nyo kafumba tugende
1: tugende so mwanyina ze naluima kola

Umuzanyi golo kipa James Trafford mwete kifukufa kutime Man City. Alaba taina wakwa tanga bawali itamasanda Donnarumma. Coach Roberto Di Zerbi ategeza bakulu nti yetaga Pedro Poro asigaru ya kuwa namba bili taina walagani mwakubade Manchester City ya razeri ya nyiti ya mwetaga. Roberto Martinez coach wa timu na Fabri aba Portugal agambye nti abana bakimanyi bewe katala ya kuwangula betegefu kuwangula ekikopo kino. Sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash. Ok Southampton ikakistanti omuza nyilo meru Stewart ni Arbo kugata wala tanu kontraktiza wizawe deko era batambu demu gigave sita biri tanu tanu sita chenda mobili semu hash rumba. Prime Minister wa Gwanga ya Portugal mkulu Montenegro agambi abazani temuti ya kola ansobi mugende mutukirize biroto mwekiririze mu toti ya kukola ansobi nembure mbafu wabu jonchi kugamu ensobi toti ya ngajikura. Bwetyo kole nsobi tojja kumanya kitufu. Bulikiseera golinda bano bakole olabireko. Kati ate ojja kugwa mu isinga. Sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita mash. Ok. Argentina. Bila gobana gurao. Bale katibagi na kwera nomzanyi niko tagiria fiko. Namba satu. Murwadi. Abakongo ngoba manyi World Cup Vaji Food Day Ataya Show Bayambade Ziri MB Bayambade Gari Amasuti Amaba Bakongo Vera Zanti Oba Manyi Mbiteni Kati watungi dekibata Kandukari nga katenji kaitakuru kati Esuti Eri Sako Ziri Gago Ziri Zibazite Muli Ngeri Wolo. Aha Rubaji Food World Cup ya kulaga misono sivari kwemu. Nkugambye KTP ya kubye timu ya EIF golo tanu kwemu. Wafunye golo ya timu ya Bure kutimu ya Treat United. Uzikide biri kwemu. Shamaroka Lovers ukora over ya 2.5. Uwede biri kwemu kutimu ya Siribon. Salupa ukuangula timu ya Kupas Akatemia. Bia nyasatu koko sito kuangwa wade ku VIP kuba timu ya Wexford bia biri kubwerere sita biri tanu tanu sita chereba biri semu hash. Ok gufuna bufunye VIP tutandike sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita ebu hash lum bumalo kunyiga hash nyonyige peseria yes bajja kukuletera wosa amini bajja kukuletera nti VIP mu namba yo VIP mu namba B onna namba 3 singo na namba nya uronde ukatugeze VIP mu namba mu nyigawo namba mu nyige peseria yes leba kuletera wote ka pin code ya bayiro man kusalako send zimpira jobero guzei onyiga 6 biri tanu tan 6 chenda mu mobili sita emuash. Ok sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emuash yes.